Otupati ADC na state kwa rao. Juraju. Ya bu hichapua hanki. Wuli kwe kuruke hichapua haha. Ajro ya nasena ya bu enhono nchabi ikbaho. Neji ya ni gundoro ndoro cheche. Newe nende gwara lifu iha homene. Na wakwa nende choro kejiri ya were gundoro ndoro cheche yo. Nhichapu nkachori hichapua haha kodu pati yo. Diko obu nchabi ikbe merubua. Nemeto. Iwu nkuli ikbe mpegari nyere nkaka dele kene kupotao. Otupati YPP na abo ochuchiti tume sibiko. Pupu ni hiyan hegu nyere ni hundia hasi na ohama jiego. Na kwado ndine yon hegu. Na kwa ndi choroka enwe uloru ndi uwoji na state. Gwana nyindi owo.

Etwa mukodi imaka bukwa nogi bwezi na nyimba 94.3 FM na laba kamuna geka pasa akabukwa moyoyo ne bomo ziche muna gana to deke emano na buikwazo nke nino kanye buyabu nkanyiga eleba tuanya na yubua ije hon niga amuta kutu mobabuo ni heba satara hui kege obu yabu ebe ayena cho izo banyoku bua deka muna ge gabwapu yoso kanye mweme ya